0: aja we no ko wa bi na e lo ko yin bo le ti pe kuro le o aha alafia feyin na e kuro le o
1: godwin lajo ri
0: oya e pari owe baba
1: godwin lajo ki pari owe yen
0: e be ni
1: eh akagiri
0: eh ke le pe
1: e mi owo e
0: ti so no eh owo nge eh ri pari ah o to ke yo re owo nge ri pari mi tete wa pari re
1: o wa re ri
0: ah
1: Already.
0: Ah, we are getting ready, Mama.
1: Oh, I told you.
0: I mean,
1: get your fagu one, Yanni.
0: I can't let him say.
1: Get your fagu one.
0: Ah,
1: okay. Oh, I told you.
0: I mean, I do come up. I got to win.
1: Eh,
0: my job. What will I get? My love. If I'm a man,
1: God bless you.
0: Amen. Thank you, sir. Baba fe pari o awon gan ran ti bowe gan se lo sawon ni wa pari owe
2: ikan la
0: kama wa pari e pe oni nje ki te lo mo tonu ni gere alimi mo ni a aje we ni wa mi na o ko iwo ye ni pe a o aha o da ba
3: e to mu
2: ko ba jo mo de ni de mi o ko ba de ta la ba o
0: akara won pa lo ka pe ko giri aha e pari e awon kankan wa ta fe mu no elo e ko yin o
4: elo e kuro ni
0: adupe o ko yin o
4: isayo lo pe lati osere
0: lati osere
4: yes
0: oya a n gbo yin sa baba
4: akarawo pa
0: be ni
4: akarawo pa lo ka bi okan giri ka mu yangan ka bi da yangan lo ka yangan lara
0: eh ka fi se kini
4: ka mu yangan
0: eh
4: ka fi da yangan lo ka yangan lara
0: e to farabalẹ si eyin na ko dewu mi ke de si o o dewu mi ke gba ni ai lai o mi ke gba ni o